0: elektrik lebih RM57 juta menerusi pelaksanaan projek tenaga solar di institusi berkenaan. Naib Chancellornya Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata, projek kerjasama dengan syarikat tenaga solar itu dilaksanakan tanpa kos kepada universiti bagi tempoh 25 tahun. Beliau berkata penjimatan itu penting memandangkan bil utiliti UMS kini mencecah kira-kira RM1.7 juta sebulan. Datuk Dr. Kasim ditemui pemberita selepas merasmikan sistem solar fotovolta UMS Kota Kinabalu. Beliau berkata fasa pertama projek solar berkenaan mampu menjana 10.57 MW, manakala kapasiti itu berpotensi ditingkatkan bagi memenuhi keperluan tenaga universiti yang semakin bertambah. Sementara itu, Datuk Dr. Kasim berkata projek tersebut mula beroperasi secara komersial pada 18 September lalu. Pencapaian itu membuktikan institusi pengajian tinggi mampu memainkan peranan penting dalam menerajui teknologi hijau dan tenaga boleh diperbaharui. Sabah terus memperkukuh aspek kebersihan dan keselamatan makanan menerusi program premis bersih dan bebas asap rokok bebas. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Manjungki berkata, inisiatif kerjasama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah itu mewajibkan premis bebas daripada aktiviti merokok dan vape. Selain menggalakkan pengendali makanan, mendapatkan pengiktirafan bersih dan selamat termasuk suntikan anti-tifoid serta sijil latihan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Bebas Siri 3 tahun 2026 di Kota Kinabalu. Datuk Julita memaklumkan program berkenaan turut mencatatkan pematuhan 100% terhadap keperluan mempamerkan tanda larangan merokok dan penggunaan vape. Beliau berharap pembudayaan kebersihan itu menjadi amalan harian komuniti bagi menjamin kesihatan dan kesejahteraan orang ramai. Mahasiswa Borneo memainkan peranan penting sebagai jambatan penghubung antara komuniti, universiti dan negeri. Selain membantu memperkukuh kefahaman mengenai Perjanjian Malaysia 1963, MA63, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Mosti Datuk Dr. Muhammad Yusof Abdal berkata, mahasiswa era baharu juga perlu celik sejarah, peka dengan masyarakat dan faham arus pembangunan yang membentuk negara. Mengulas mengenai MA63, Datuk Muhammad Yusof berkata, perjanjian berkenaan bukan sekadar dokumen sejarah, sebaliknya merupakan asas penting pembentukan Malaysia. Beliau berkata pelaksanaan MA63 perlu diterjemahkan menerusi perundangan yang memelihara hak autonomi wilayah, pengagihan kekayaan dan saksama serta amalan federalisme yang sempurna. Dalam masa sama, beliau mengingatkan mahasiswa supaya bijak menapis maklumat di media sosial agar sentiasa matang dalam perbincangan kenegaraan. Program Ruang Ekspresi Kreatif dan Apresiasi Bahasa Reka menjadi wadah penting dalam menyokong usaha pemulihan serta pembangunan sahsiah peserta Jabatan Penjara Malaysia. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Dato' Jafri Arifin berkata, pendekatan seni, bahasa dan kreativiti mampu membantu peserta membina keyakinan diri serta kemahiran komunikasi secara positif. Beliau berkata demikian sempena majlis penutupan program Reka Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan setiausaha politiknya Datuk Remy Unggi. Sementara itu, pengarah bahagian korektif Ibu Pejabat Penjara Malaysia, Nora Musa berkata, program bertemakan Merdeka Jiwa itu melibatkan 7 institusi penjara menerusi pertandingan teater, musikal, lagu puisi, deklamasi sajak dan syair. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Suruhanjaya Tenaga ST dengan kerjasama Sabah Electric City membongkar kes disyaki kecurian elektrik di Labuan. Ia melibatkan tiga premis yang menyebabkan kerugian dianggarkan sebanyak RM80,000. Pengarah Pematuhan dan Penguatkuasaan ST Ismail Zaili berkata, operasi bersepadu Ops Park 2026 itu mendapati premis pertama disyaki terlibat dalam kecurian elektrik selama kira-kira 2 tahun, manakala premis kedua dan ketiga selama 3 tahun. Premis terlibat disyaki mengusik meter atau peralatan elektrik yang menyebabkan kerugian kepada penyedia utiliti. Ismail berkata kecurian elektrik boleh menjejaskan kebolehpercayaan bekalan, menyebabkan gangguan bekalan dan menimbulkan risiko keselamatan kepada orang ramai. Kes disiasat mengikut Seksyen 37.3 Akta Bekalan Elektrik 1990, Akta 447. Rumah panjang murut dan lansaran Pekan Kemabung Tenom bakal menjadi hub kebudayaan dan ekonomi baharu masyarakat setempat menerusi pembangunan projek bernilai RM9.8 juta. Adun Kemabung Dato' Robin Balang berkata, projek yang dibiayai menerusi unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM itu turut menerima tambahan peruntukan RM2 juta daripada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Projek di atas tapak seluas 1.62 hektar dilengkapi galeri warisan, bilik kuliah dan ruang kraftangan itu kini diserahkan kepada pejabat daerah kecil Kemabung.
2: Penyerahan ini telah memastikan bahawa bangunan dan juga kerja-kerja yang telah disimak berkualiti kepada daripada kontraktor, kepada pihak ICU dan pihak ICU kepada pihak pejabat daerah. Kontraktor masih bertanggungjawab jika sekiranya kerja-kerja itu tidak berkualiti dan juga material yang tidak berkualiti. Maknanya dalam masa 12 bulan itu.
0: Dato' Robin ditemui pemberita pada majlis penyerahan projek berkenaan di Pekan Kemabung Tenom. Kemudahan itu dijangka dibuka kepada pengunjung tahun depan. Sementara itu, Ahli Parlimen Tenom Ridwan Rubin menyifatkan pewujudan rumah panjang murut dan lansaran berkenaan sebagai inisiatif penting dalam memperkukuh pemeliharaan budaya dan warisan.
3: Melalui galeri-galeri yang akan dipersembahkan oleh suku-suku seperti Murut, Lendaya, Cina dan juga suku-suku Banjar dan juga Dusun yang akan memperkenalkan artifak-artifak yang mereka serta di sebalik identiti artifak-artifak tersebut. Dan juga pelajar-pelajar yang luar daripada daerah Tenom yang ingin mempelajari dan mengenal identiti bangsa-bangsa yang ada di Tenom ini, khususnya suku kaum Murut itu, mereka dapat mengenali dengan lebih dekat.
0: Ridwan Rubin. Seramai 36 murid berkeperluan pendidikan khas MBPK SMK Pekan 2 Kota Belud menimba pengalaman praktikal menerusi program eksplorasi kerjaya di Giat Mara Sepanggar. Pengetuanya Muhammad Zainuddin Dinin berkata, pendedahan awal itu penting bagi membantu murid membina keyakinan diri selain mengenal pasti kemahiran yang bersesuaian sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Beliau berkata menerusi program yang berkonsepkan dari bilik darjah ke dunia kemahiran itu, pelatih turut dibimbing menghasilkan aneka produk pastri. Muhammad Zainuddin berharap kerjasama strategik seumpama itu dapat diteruskan. Ia bagi membuka lebih banyak peluang kepada golongan tersebut meneroka bidang kemahiran pada masa hadapan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. UMS jangka jimat lebih RM57 juta kos elektrik menerusi projek solar. Sabah terus perkukuh aspek kebersihan dan keselamatan makanan. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: kasalanan kita. Sini sanakan.
1: Rumah Agneskit merupakan sebuah muzium bersejarah di Sandakan yang terletak di Jalan Istana Sandakan. Rumah ini dinamakan sempena nama penulis Amerika iaitu Agnes Newton Kidd yang memperkenalkan Sabah kepada dunia melalui karyanya bertajuk Land Below the Wind pada tahun 1939 yang sehingga kini menjadi julukan untuk negeri Sabah iaitu Land Below the Wind atau Negeri di Bawah Bait. Rumah ini dipulihkan oleh Jabatan Muzium Sabah dan dibuka kepada orang ramai sebagai muzium bersejarah pada 26 April 2004. Rumah bercirikan zaman kolonial ini mempamerkan perabot antik dan pelbagai replika menarik.
0: Bah, jalan kita. Sini sanakan.
2: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611 Sanakan FM bersamamu.

Selamat FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan Selamat FM. Menerusi 90.1 dan Didi masih bersama dengan anda untuk jam yang ketiga. Setakat semalam, pingat untuk kontingen Malaysia dalam Sukan Asia 2026. Iaitu 6 pingat emas, 5 pingat perak dan juga 9 pingat gangsa. Dan jumlah pingat yang terkumpul sebanyak 20 pingat emas. Seterusnya Malaysia berada di kedudukan ke-11 dalam carta pungutan pingat berdasarkan kemas kini setakat 30 September semalam ya. Dan jangan lupa Didi nak bawa anda semua untuk sama-sama saksikan aksi terakhir peringkat kumpulan Malaysia lawan Singapura hari ini, malam ini 8.30 malam menerusi TV Sukan dan juga penerima langsung di RTM Klik. Ayuh rakyat Malaysia bersama-sama memberikan sokongan padu kepada skuad Harimau Malaya. 8.30 pagi terus kita bawakan untuk anda bersama dengan rakan setugas di Sabah FM, Tau FM, Keningau FM menerusi Diari Sana Sini. Lain terus Sana FM bersamamu.

0: Tekanan kos perolehan dan operasi yang dihadapi perusahaan kecil susulan krisis bekalan global akan diteliti dalam penyediaan belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu antara yang dibangkitkan dalam sesi libat urus bersama Persatuan dan Syarikat Kontraktor Bumi Putra di Putrajaya. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata semua pandangan dan cadangan yang dikemukakan akan diteliti sewajarnya bagi memastikan belanjawan itu membuka lebih banyak ruang dan peluang kepada rakyat serta perusahaan. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan pada 9 Oktober depan. Perdana Menteri sementara itu mengucapkan tahniah kepada Universiti Malaya UM yang mencipta sejarah sebagai universiti pertama Malaysia menembusi kelompok 200 terbaik dunia. Menerusi Times Higher Education World University Ranking 2027, UM menduduki tempat ke-194. Datuk Seri Anwar menyifatkan pencapaian itu mencerminkan kemajuan dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Beliau berkata kejayaan tersebut membuktikan kemampuan institusi pendidikan tinggi negara meningkatkan daya saing di peringkat antarabangsa. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menuntut penjelasan menyeluruh daripada Meta. Ia berhubung isu akaun WhatsApp yang digantung tidak boleh diakses atau diakses tanpa kebenaran. MCMC menerima 92 aduan berkaitan isu berkenaan setakat ini dan telah mengemukakan permintaan rasmi kepada Meta pada Jumaat lepas. Meta diberi tempoh sehingga Jumaat ini untuk memberikan maklum balas sebelum MCMC menentukan tindakan susulan. Terdahulu, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata beliau masih belum menerima perkembangan terkini hasil perbincangan antara MCMC dengan Meta mengenai perkara itu.
1: Pihak Meta telah meminta sehingga jam 3 petang pada hari Isnin yang lalu untuk menghantar maklum balas mengenai isu-isu yang dibangkitkan oleh pihak MCMC mengenai penggodaman dan juga penyahaktifan akaun WhatsApp. Dan saya akan minta supaya pihak MCMC mengeluarkan kenyataan hasil daripada maklum balas daripada pihak Meta itu.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media mingguan pasca mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Ini pula mengenai tahanan warga Myanmar. Datuk Sri Fahmi berkata, seramai 3,542 lagi tahanan dari negara itu akan dihantar pulang. Menerusi fasa kedua program penghantaran pulang secara sukarela. Jumlah tersebut telah dipersetujui bersama kerajaan Myanmar.
1: Perdana Menteri juga akan mengadakan perbincangan dengan pihak Myanmar dalam masa terdekat supaya lebih ramai pelajar Myanmar yang berada di Malaysia dapat diterima pulang ke Myanmar selepas proses penghantaran kumpulan kedua selesai.
0: Datuk Sri Fahmi dalam pada itu memaklumkan beberapa pemimpin negara asing dijangka mengadakan lawatan ke Malaysia minggu depan, termasuk Presiden Myanmar Min Aung Hlaing dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Jelas beliau, lawatan itu melibatkan lawatan rasmi, kerja dan negara.
1: Ada beberapa pimpinan dari negara asing yang akan membuat lawatan rasmi, termasuk waktu ini yang dijadualkan untuk datang membuat lawatan rasmi sama ada lawatan kerja ataupun lawatan negara, termasuk Presiden Myanmar untuk mengadakan perbincangan dengan Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Presiden Mesir yang dijangka akan tiba pada hari Jumaat minggu hadapan selepas pembentangan bajet.
0: Tambah Datuk Sri Fahmi, Aung Hlaing dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Manakala LCC dijangka tiba pada Jumaat depan selepas pembentangan belanjawan 2027. Sebuah platform rujukan nasional bagi maklumat jalan raya Malaysia sedang dibangunkan oleh kerajaan. Usaha tersebut bagi menyatukan data rangkaian jalan di seluruh negara selain memperkukuh pengurusan aset, perancangan dan penyelenggaraan jalan. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Dantalinggi berkata, platform berkenaan akan menghubungkan data jalan milik Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.
2: We are developing a Malaysia's national reference platform for road information. So data on road information. So that is connecting federal, state, local authority, concessionary road and other road owners data under one common framework. That is our ultimate goal in the roundtable discussion earlier on. So and our objective is one national road. One data, one standard in one national road data ecosystem.
0: Menurut Datuk Sri Alexander, antara langkah awal adalah memperjelas pemilikan dan sempadan jalan melalui pemetaan sistem maklumat geografi menggunakan piawaian seragam. Akta Perkhidmatan Parlimen 2025, Akta 869 dan pindaan berkaitan kepada Perlembagaan Persekutuan berkat kuasa mulai hari ini. Demikian dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi Dato' Sri Azalina Othman Said. Jelas beliau, pengekuasaan akta tersebut antara pencapaian signifikan agenda reformasi institusi Kerajaan Madani dan satu detik bersejarah bagi Parlimen Malaysia. Berita seterusnya. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM telah menggerakkan 12,977 anggota bagi menghadapi monsun timur laut MTL 2026-2027. Persediaan tersebut melibatkan 5 zon utama dalam negara, iaitu zon utara, tengah, selatan, timur dan zon Borneo sebanyak 4,149 anggota. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan turut diperkukuh menerusi aset operasi darat, air dan udara di seluruh negara. Tambang perkhidmatan KLIA Express dan KLIA Transit akan disemak semula mulai 1 Januari 2027. Dengan tambang dewasa sehala standard antara KL Central dan Terminal 1 atau Terminal 2, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur meningkat kepada RM65 daripada RM55 sebelum ini. Express Rail Links yang Berhad ERL memaklumkan, sebagai itu dilakukan selepas 11 tahun pelarasan tambang terakhir dibuat pada 2016. Ia susulan peningkatan kos operasi dan penyelenggaraan selaras perjanjian konsesi ERL dengan kerajaan. Luar negara. Pakatan Tentera Diketuai Amerika Syarikat menamatkan misinya di Iraq selepas lebih sedekat ditempatkan di negara itu. Penamatan misi itu dibuat susulan persetujuan Amerika dan Iraq melaksana pengunduran secara berperingkat. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyifatkan pengunduran berperingkat itu sebagai kemenangan kedua-dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menegaskan perkembangan itu membuka fasa baru yang memperkukuh kedaulatan negara. Angka kematian akibat sebuah kapal penumpang yang terbalik dan karam di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 78 orang. Menurut Agensi Mencari dan Penyelamat Indonesia, pasukan penyelamat masih mencari 57 penumpang yang hilang, manakala 108 lagi berjaya dipindahkan ke tempat selamat. Kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang bertolak dari Surabaya, Jawa Timur pada 12 September menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebelum terputus hubungan pada keesokan harinya akibat cuaca buruk. Sukan. Pelumba basikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Azri menghadirkan pingat gangsa buat Malaysia dalam acara kadin wanita di Velodrome Izu. Atlet berusia 23 tahun itu menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dalam perlumbaan akhir yang menyaksikan China menguasai dua kedudukan teratas. Rakan sepasukannya, Dr. Alisa Muhammad Farid menduduki tempat kelima. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang melangkah ke suku akhir dalam acara pecut individu lelaki yang dijadualkan berlangsung hari ini. Bagaimanapun, nasib tidak menyebelahi Muhammad Syah Firdaus Sahrum apabila gagal mengikut jejak langkah rakan sepasukannya itu selepas hanya menduduki tempat ketiga dalam saingan Rapid Change musim pusingan kedua. Sepak takraw kematangan pemain antara kekuatan skuad negara dalam menghadapi saingan di pentas antarabangsa. Dengan pengalaman panjang membantu mereka lebih tenang ketika berdepan tekanan permainan. Tekong negara Zulkifli Abdul Razak berkata, sebahagian besar pemain dalam skuad ketika ini sudah lama bersama pasukan, selain beberapa daripadanya sudah mencecah usia 30 tahun. Menurut beliau, pengalaman yang dimiliki pemain membantu mereka mengawal diri ketika berada dalam gelanggang.

0: meraih 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir maupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Jangan panik jika laluan rumah anda terputus hubungan atau dinaiki air. Segera maklumkan kepada setiausaha peperiksaan sekolah, pengetua atau bilik gerakan peperiksaan, sektor pentaksiran dan peperiksaan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah atau pejabat pendidikan daerah terdekat. Di bawah prosiding khas, pelajar boleh menduduki peperiksaan di pusat peperiksaan alternatif atau mana-mana pusat peperiksaan berhampiran yang selamat. Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Bersamamu di Sandakan FM. Dengar variasi

Yes, Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf. Okey, geng. Ini makluman perpindahan sementara perkhidmatan wad. Dimaklumkan bahawa perkhidmatan wad lelaki dan wad perempuan Hospital Kinabatangan akan dipindahkan secara berperingkat berikutan pelaksanaan kerja-kerja naik taraf sistem penyaman udara. Okey, untuk pemindahan wad ini, wad lelaki akan dipindahkan ke wad perempuan dan wad perempuan akan dipindahkan ke wad bersalin. Dan tempoh dia dianggarkan selama 3 bulan atau sehingga kerja-kerja naik taraf selesai. Jadi, pemindahan semula ke wad asal akan dimaklumkan kelak. Dan pihak Hospital Kinabatangan mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak. Jadi, ini pemakluman, manalah tahu kan kamu ada ahli keluarga ataupun kawan-kawan yang dirawat di Hospital Kinabatangan. Sekarang ni, dorang ada buat pemindahan sementara. Okey, secara berperingkat, berikutan pelaksanaan kerja-kerja naik taraf sistem penyaman udara di sana. Okey, sekejap lagi Syaf mau kasih kongsi pasal SARA bulanan. Hari ini kan, sekejap lagi Syaf kasih kongsi. Teruskan bersama kami, layan terus Senagan FM bersamamu.

Yazza, Salakan FM bersamamu. Zoom bersama dengan Abang Syaf. Kawan-kawan yang sedang bekerja, selamat meneruskan tugas. Ada yang lapar sudah, nak sabar memakan tengah hari. Bah, pelan-pelan kamu lah, nanti kalau kamu keluar pergi makan. Baik, untuk aksi terakhir peringkat kumpulan untuk perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026, di mana hari ini, hari Khamis 1 Oktober 2026, 8.30 malam, kita bakal menyaksikan perlawanan di antara Malaysia menentang Singapura. Ha, jadi kamu boleh saksikan perlawanan ini secara langsung menerusi Sukan Plus dan juga boleh stream menerusi RTM Click. Ha, ini kamu boleh tengok di telefon pun boleh, pakai aplikasi RTM Click saja. Oi, sudahlah, boleh tengok secara langsung, percuma lagi. Jadi ayo rakyat Malaysia, sama-sama kita bagi sokongan padu kepada skuad Harimau Melaya. Cayo-cayo Malaysia malam ni. Ha, siap rasa Malaysia menang 2-0. Okey, jom kita terus berhibur lagi bersama kami. Layan terus Senagan FM bersamamu.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat bagi mereka yang munafik ialah salat isyak dan salat subuh. Kalaulah mereka tahu kelebihan kedua-duanya, niscaya mereka akan datang melaksanakannya meskipun dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

anak anda kini berada di tahun 4? Tahukah anda? Tahun 4 merupakan fasa penting untuk sekatan pelajaran mula beralih daripada asas kepada keupayaan menilai dan analisis. Melalui matriks pembelajaran tahun 4, pembelajaran bahasa Melayu memberi fokus kepada kemahiran berfikir, penulisan berformat dan komunikasi bertata susila. Bagi matematik dan sains, murid dibimbing menguasai operasi asas hingga nilai tertinggi, celik kewangan serta kemahiran proses sains secara praktikal. Bukan itu sahaja, subjek baharu seperti sejarah membina jati diri, manakala RBT memperkenalkan asas pengatur caraan. Pentaksiran bilik darjah PBD menilai penguasaan anak anda daripada kefahaman asas hingga keupayaan mereka cipta secara kreatif. Pendidikan bukan sekadar mengejar grad tetapi membina kemahiran hidup. Mari bersama-sama sokong pendidikan anak kita. Ambil tahu perkembangan pendidikan mereka. Galakkan sifat ingin tahu. Kepada pelajar-pelajar tahun 4, Sanakan FM mengucapkan selamat menduduki matriks pembelajaran tahun 4 pada 6, 7 dan 8 Oktober 2026. Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Seramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir maupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Pastikan kad pengenalan dan kenyataan kemasukan peperiksaan sentiasa disimpan di dalam beg kalis air atau dompet yang selamat. Bawa dokumen tersebut bersama anda setiap kali berpindah atau dipindahkan oleh pihak berkuasa.
2: Bersama Kuasa Music yang

0: प्यार, प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं। सिंपल।
1: इसी में वाहुजु मिंगु di Sanakan FM dengan rancangan Namaste Bollywood. Pastinya menjadi hadiah istimewa kepada peminat Bollywood sambil bersantai di hujung minggu. Dengarkan Namaste Bollywood setiap hari Ahad pukul 12.30 tengah hari hingga 1 tengah hari. Namaste Bollywood di Sanakan FM bersamamu.
2: Yes, terima kasih kepada semua yang terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Masih lagi bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, satu info, Jabatan Perkhidmatan Kebajikan UM JPKS Sabah akan menganjurkan program pemantapan kerja berpasukan Sandakan Host 2026 yang bermula hari ini sampai 4 Oktober 2026. Di mana program ini disertai 8 kontinjen melibatkan bahagian Sandakan, Ibu Pejabat, Tawau, Kudat, Keningau, Kota Kinabalu, Beaufort dan institusi di bawah JPKA. Jadi majlis makan malam bagi program ini akan berlangsung pada esok 2 Oktober di Dewan Rumah Warga Tua Seri Harapan Sandakan dan akan disempurnakan perasmiannya oleh Datuk Julita Mo Jungki, Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah. Okey, jangan ke mana-mana, sekejap lagi kita jumpa di jam yang ketiga dan kita mau dengarkan utama satu tengah hari selepas ini. Teruskan bersama kami, layan terus Sandakan FM bersamamu.

0: pentadbiran di peringkat persekutuan dan negeri disaran memperluas penggunaan aplikasi Respons Rakyat. Aplikasi itu menyediakan saluran maklum balas kerajaan lebih inklusif, pantas dan mudah diakses. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, langkah itu selari dengan hasrat pendigitalan negara. Penggunaan aplikasi berkenaan boleh menjadi platform sokongan yang ampuh kepada sistem pengurusan aduan awam SISPA. Maklum balas yang diterima akan diteliti bagi membolehkan inisiatif penyelesaian baru dirangka. Menyentuh mengenai inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB, Tan Sri Shamsul Azri berkata sebanyak 1,582 projek didaftarkan setakat ini, dengan 496 daripadanya siap, melibatkan penjimatan kos pematuhan kepada kerajaan berjumlah RM3.21 bilion. Pendekatan berkenaan selari dengan aspirasi Malaysia Madani dan agenda reformasi perkhidmatan awam ARPA yang meletakkan ketangkasan bertindak dan kesejahteraan rakyat sebagai keutamaan. Akta Perkhidmatan Parlimen 2025, Akta 869 dan pindaan berkaitan kepada Perlembagaan Persekutuan mula berkuat kuasa hari ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azrina Osman Said berkata pengukuhan akta itu merupakan antara pencapaian signifikan agenda reformasi institusi kerajaan dan satu detik bersejarah bagi Parlimen Malaysia. Setelah lebih 3 dekad, Akta 869 mengembalikan semula autonomi Parlimen melalui pewujudan suatu perkhidmatan khusus yang membolehkan Parlimen menguruskan pentadbiran, sumber manusia dan hal ehwalnya dengan lebih bebas dan berkesan. Tumpuan operasi SPRM ketika ini terarah kepada empat sektor berimpak tinggi, iaitu perolehan kerajaan, agensi penguatkuasaan, dana awam atau peruntukan khas serta hasil dan pendapatan kerajaan. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, bagi tempoh Januari hingga 31 Ogos lepas, pihaknya menerima 5,239 maklumat dan membuka 842 kertas siasatan yang membawa kepada 803 tangkapan dengan 352 daripadanya melibatkan kesalahan menerima suapan, 278 tuntutan palsu serta 78 kes memberi rasuah. Bersempena dengan ulang tahun ke-59 SPRM hari ini, Dato' Sri Abdul Halim menetapkan 5 teras kepimpinan sebagai hala tuju pentadbirannya. Pertama, integriti tanpa kompromi. Kedua, penguatkuasaan yang adil dan seksama. Manakala yang seterusnya, pencegahan proaktif, penerapan teknologi dan ketulusan serta kepercayaan rakyat. Jelas beliau, perubahan dinamik dalam lanskap jenayah rasuah menuntut SPRM melakukan transformasi. Kaedah siasatan juga perlu disesuaikan supaya kekal relevan menghadapi cabaran era baru. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif UiTM Holdings Sendirian Berhad mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam hari ini atas pertuduhan pecah amanah. Azlizan Fazil dituduh melakukan kesalahan itu melibatkan wang berjumlah RM37.37 juta pada 2017. Tertuduh yang hadir ke mahkamah dengan berkerusi roda membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Datuk Muhammad Nasir Nordin. Azlizan didakwa menyalahgunakan harta tersebut dengan membuat pembayaran lain selain daripada tujuan asal, iaitu pelaburan pembangunan penjana kuasaan elektrik solar photovoltaik di Gambang, Pahang. Pertuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Keputusan mengecualikan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS daripada kenaikan kadar gaji minimum baharu dilihat berupaya melindungi kelangsungan perniagaan serta pekerjaan sektor itu di seluruh negara. Presiden Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia, Samenta, Datuk William Ng berpendapat langkah berkenaan memberi kelegaan kepada 1.3 juta PMKS yang berdepan pelbagai cabaran ketika ini. Walaupun diberi pengecualian sementara, Samenta tetap menggalakkan PMKS yang berkemampuan menawarkan kadar upah kompetitif kepada pekerja masing-masing. Belanjawan 2027 dijangka kekal bercirikan pengembangan menyokong pertumbuhan ekonomi di samping memperkasa kedudukan fiskal negara serta meningkatkan pendapatan rakyat. Pakar ekonomi Profesor Dr. Muhammad Azlan Shah Zaidi berpendapat pendekatan itu mengambil kira ketidaktentuan ekonomi global selain keperluan mengurus perbelanjaan pembangunan dan operasi kerajaan secara lebih berkesan.
1: kerajaan perlu memastikan bahawa pertama, pertumbuhan ekonomi kita semakin meningkat. Walaupun dalam keadaan yang tidak memerasangkan, kita perlu memastikan pertumbuhan ekonomi kita melebihi daripada kadar bunga kita. Sekiranya kita dapat memastikan bahawa pertumbuhan kita melebihi daripada kadar bunga, ini menunjukkan bahawa kita masih lagi boleh membuat pengurusan kewangan belanjawan dengan lebih baik. Sebab kita mempunyai keupayaan untuk memperoleh hasil daripada pertumbuhan ekonomi.
0: Profesor Dr. Muhammad Azlan Shah Zaidi. Belanjawan 2027 juga dijangka terus menumpukan kepada sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesihatan, pembuatan dan perkhidmatan.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti Buli Pekan Rasa mengajak kita semua bergaduh bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. 8 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 4 daripadanya di Selangor iaitu Johan Setia, Shah Alam, Kelang dan Banting. Di Negeri Sembilan membabitkan Nilai dan Port Dickson, selain Ceras di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sebanyak 292 aset Angkatan Tentera Malaysia di bawah misi Malbat di Lubnan bernilai kira-kira $10 juta bakal diserahkan secara berperingkat kepada Angkatan Tentera Lubnan sehingga Januari 2027. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mark Khalid Nordin memaklumkan penyerahan aset berkenaan merupakan sebahagian daripada proses pengunduran Malbat menjelang pengakhiran penugasan di Lubnan. Jepun meletakkan syarat bagi warga asing yang mahu mendapatkan status penduduk tetap. Ia selaras usaha Perdana Menteri Sanae Takeuchi memperketat kawalan imigresen. Bawah peraturan baru, pemohon perlu membuktikan pendapatan tahunan melebihi paras purata selain mampu berkomunikasi dalam bahasa Jepun dan memahami peraturan sosial negara itu. Yuran permohonan turut dinaikkan 20 kali ganda daripada RM10,000 kepada RM200,000. Sementara itu, Kesatuan Eropah EU akan membincangkan langkah meningkatkan penghantaran pulang migran yang tidak mempunyai hak untuk tinggal di blok itu. Ia termasuk cadangan mewujudkan pusat pemulangan di luar EU. Menteri Dalam Negeri daripada 27 negara anggota akan bermesyuarat di Luxembourg bagi membincangkan kerjasama dengan negara ketiga serta peraturan baru yang memberi kuasa lebih luas kepada pihak berkuasa untuk menahan migran. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 menyaksikan beberapa aksi tumpuan atlet Malaysia pada sebelah petang ini. Dalam acara berbasikal track, Dato' Azizul Hasni Awang akan meneruskan saingan pecut lelaki pada pukul 2 petang jika layak ke separuhakhir sebelum aksi akhir dijadualkan pada pukul 2.06 petang. Saingan separuhakhir hoki lelaki pula Malaysia berdepan Korea Selatan pada pukul 6 petang bagi merebut tiket ke pentas akhir. Dalam acara squash berpasukan, pasukan wanita negara akan menentang Jepun pada pukul 1.30 tengah hari. Diikuti pasukan lelaki bertemu India pada pukul 3.30 petang masing-masing dalam aksi separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

inisiatif reformasi kerenah birokrasi jimat 3.21 bilion ringgit. Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 berkuat kuasa hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Edith Joseph dalam Berita Sabah FM. Kewujudan rumah panjang murut dan lansaran di Pekan Kemabung Tenom mampu berkukuh pemeliharaan budaya dan warisan serta membuka peluang baharu dalam pembangunan ekonomi masyarakat menerusi tanaman herba. Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah merangkap ADUN Kemabung, Datuk Rubin Balang berkata potensi tanaman herba itu sedang diteroka menerusi kerjasama dengan rakan strategik dari Guangxi, China. Ia termasuk mengenal pasti tanaman yang sesuai dikembangkan sebagai sumber ekonomi. Kerjasama itu turut membuka peluang kepada masyarakat kampung untuk terlibat dalam pertanian menerusi pendekatan pertanian kontrak dengan penduduk didedahkan kepada kaedah penanaman serta penjagaan tanaman herba. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan projek kerja-kerja menyiapkan rumah panjang murut dan lansaran Pekan Kemabung Tenom. Semen Industri Sabah Sendirian Berhad CIS akan melabur kira-kira 120 juta ringgit bagi membangunkan barisan pengeluaran kedua di loji Teluk Sepanggar. Langkah itu bagi meningkatkan kapasiti pengeluaran serta memperkukuh kestabilan bekalan simen di Sabah. Pengerus besarnya Sumardi Muhammad Yusof berkata, barisan pengeluaran baru itu akan meningkatkan kapasiti pengeluaran syarikat 550 ribu ton metrik setahun dan dijangka beroperasi sepenuhnya menjelang akhir 2028. Projek berkenaan telah mendapat kelulusan Lembaga Pengarah CIS. Turut dilantik sebuah firma perunding kejuruteraan bagi menyediakan khidmat perundingan untuk pelaksanaan projek berkenaan. Barisan pengeluaran kedua itu penting bagi membolehkan CIS memenuhi peningkatan permintaan simen. Selain memastikan pengeluaran dan bekalan simen, beg 50 kg dapat diteruskan sekiranya sebahagian barisan pengeluaran mengalami gangguan. Sementara itu, Sumardi berkata bekalan simen beg 50 kg di kawasan Pantai Barat Sabah ketika ini masih mengalami gangguan. Ia susulan kelewatan penghantaran klinker yang merupakan bahan mentah bagi pengeluaran simen. Katanya gangguan itu berpunca daripada insiden sebuah kapal pengangkut klinker yang terkandas ketika melalui laluan menuju ke laut terbuka berhampiran pelabuhan Tanjung Kalimantan Selatan. Kapal berkenaan selesai memuatkan kira-kira 20 ribu ton metrik klinker sebelum insiden berlaku menyebabkan penghantaran bahan mentah tersasar daripada jadual. Bagaimanapun katanya, penghantaran gantian dijangka tiba pada minggu kedua Oktober 2026 dan dijangka membantu proses pemulihan pengeluaran serta bekalan simen secara berperingkat. Polis Ranau menahan seorang lelaki dalam pemeriksaan optiris yang dijalankan di Ranau pada 30 September lepas. Lelaki berkenaan ditahan disyaki terlibat kes penyeludup beberapa kotak rokok tidak bercukai kastam yang dijumpai ketika pemeriksaan dijalankan. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1D Akta Kastam 1967. Menurut Ketua Polis Daerah Ranau, Superintendent Mursalin Mahmud berkata, pihaknya giat melaksana optiris bagi membanteras sebarang aktiviti menyalahi undang-undang yang berlaku di daerah berkenaan. Justru, beliau turut menyeru masyarakat agar terus menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa bagi membanteras jenayah secara berkesan sekaligus memperkukuh tahap keselamatan negara. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani, salam hormat.

udara pada ketika ini merosot akibat jerebu. Partikel halus dalam jerebu boleh menjejaskan sistem pernafasan, terutamanya bagi mereka yang menghidap asma, penyakit jantung serta golongan kanak-kanak dan warga emas. Orang ramai dinasihatkan menghentikan sementara semua aktiviti sukan dan riadah di luar bangunan. Memastikan tingkap dan pintu premis sentiasa ditutup rapat, pakai pelitup muka yang sesuai apabila keluar dan elakkan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan. Bersama-sama kita mengambil langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan kesejahteraan komuniti kita. Ceriakan hari anda.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama dengan Syaf di sini, Zoom 11.3. Okey geng, satu info di mana Sekolah Kebangsaan Mawar Sandakan akan mengadakan bengkel skor pintas PAJSK dan SKSS at Standard 3.2 pada 3 Oktober ini di Sepilok Jungle Resort Sandakan bermula pukul 7 pagi sampai 5 petang. Di mana bengkel berkenaan akan dirasmikan oleh Datuk Roslin bin Datuk Siabok, Pegawai Pendidikan Daerah Sandakan. Antara pengisian bengkel termasuklah ceramah pemahaman konsep dasar dan kaedah pelaksanaan PAJSK, pemantapan kompetensi pengurusan PAJSK dan SKSS 3.2, selain simulasi pengurusan data dan perancangan strategi penambahbaikan pengurusan PAJSK dan SKSS Standard 3.2. Jadi maklumat lanjut berhubung bengkel berkenaan boleh menghubungi Puan Rosnani Kim Suan, penolong kanan kokurikulum SK Mawar di talian 012-863-8009. Selepas ini, Syaf ingin kongsikan berkenaan dengan Festival Kesenian Islam dan Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Beluran. Selepas ini, teruskan bersama kami, layan terus Sanakan FM bersamamu.

Seramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir, mahupun

Zone Hits di Sandakan FM. Hiburan tanpa henti. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan FM.

di Sandakan FM bersamamu. Zone Hit setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang. Zone Hit Sandakan.

0: hati anda. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
1: Awak tak ucapan buat permintaan lagu.
2: This is your radio, your station.
1: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu.

tersebut merupakan tips menjaga kad pengenalan anda. Elakkan daripada risiko yang boleh menyebabkan kad pengenalan bengkok. Elakkan daripada terdedah kepada suhu yang terlampau tinggi seperti api dan sebagainya. Elakkan daripada merosakkan permukaan kad pengenalan anda. Elakkan daripada menjalankan aktiviti yang boleh merosakkan chip kad pengenalan anda. Elakkan kad pengenalan anda daripada terkena bahan kimia dan asid. Elakkan kad pengenalan anda daripada terkena air. Dan jangan gores, ketuk, tebuk dan gunting kad pengenalan anda.

0: ITM Holdings SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum Perkeso terima manfaat pindaan Akta 800. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesan kepincangan dalam aspek tata kelola pengurusan UITM Holdings Sdn Berhad susulan siasatan yang dijalankan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata beberapa cadangan penambahbaikan akan disyorkan bagi memperkemas proses yang dikenal pasti mempunyai kelompongan.
1: Ya, kebiasaannya apabila kita menyiasat itu, tata kelola itu adalah merupakan sebahagian daripada aspek penyiasatan kita. Walaupun tata kelola itu tidak merupakan suatu pertubuhan dari segi yang boleh dituduh di mahkamah, tetapi ia adalah merupakan satu penambahbaikan.
0: Dato' Sri Abdul Halim bagaimanapun enggan mengulas secara terperinci mengenai bentuk atau jumlah kepincangan yang dikesan kerana ia masih dalam siasatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memberitahu siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA telah selesai. Dua individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Kertas siasatan kes berkenaan sudah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara.
1: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18 iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun GPR pun telah bersetuju.
0: Ketua Pesuruhjaya SPRM dalam pada itu memaklumkan 6 resolusi yang dicapai dalam persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kemasan 2026 Jumaat lepas akan dibawa ke mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet. Tata kelola nasional akan datang untuk penelitian dan pertimbangan. Langkah itu bagi memastikan resolusi tersebut dapat diterjemahkan kepada pembaikan sistem yang konkret terutama dalam memperkukuh pencegahan rasuah.
2: Hal ini, dunia integriti perlu terus diperkasakan sebagai rakan strategi pihak perusahaan bagi mengenal pasti risiko dengan lebih awal dan memperkemaskan kelemahan sistem sebelum sesuatu pelanggaran berlaku. Saya mengambil contoh, hasil penyelidikan persidangan penyelidikan tata kelola integriti dan ini rasuah perubahan ini.
0: Dato' Sri Abdul Halim berkata demikian selepas majlis sambutan ulang tahun ke-59 SPRM di Putrajaya. Mulai hari ini, pencarum yang kehilangan pekerjaan dan memenuhi syarat kelayakan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insurans Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar baru. Menurut Perkeso, pindaan itu menawarkan 3 penambahbaikan iaitu kadar baru, peningkatan elon bekerja semula awal EPSA, kenaikan had maksimum fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 serta peningkatan elon latihan kepada RM30 sehari. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu merancakkan kembali pasaran buruh negara. Hampir RM124 juta dibelanjakan bagi program Bantuan Sara Hidup BSH kepada lebih 33,000 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM yang memerlukan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata bantuan berkenaan membabitkan aspek kebajikan, kesihatan, perumahan, pendidikan dan pengupayaan ekonomi veteran. Usaha berkenaan selaras dengan pendekatan teras 7 Plan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 yang memberikan penekanan kepada usaha memperkasakan kesejahteraan veteran ATM secara menyeluruh. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama dengan murid di sekolah diarahkan dihentikan serta merta. Tegas Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq, langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan. Susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial membabitkan penceramah tersebut. Sehubungan dengan itu, beliau menyuruh individu yang mempunyai maklumat berkaitan agar tampil membuat laporan polis bagi memastikan anak-anak mendapat perlindungan dan sokongan sewajarnya.
3: Faham 60 saat Carta Fakta.
4: menimbulkan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti Buli Pekan Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Polis menumpaskan sindiket penipuan antarabangsa yang menyasarkan mangsa terutama di China dan Kemboja. Susulan penahanan 29 warga asing dalam siri serbuan di tiga buah banglo yang dijadikan pusat panggilan di Georgetown. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Dennis Lim Kuang Keng berkata mereka yang ditahan terdiri daripada 19 warga China dan 10 warga Kemboja. Sindiket penipuan dalam talian itu dipercayai telah menjalankan kegiatan tersebut kira-kira 2 hingga 3 bulan dengan menggunakan modus operandi Boris dan Menang. Penglibatan Petronas dalam pengembangan bernilai kira-kira 94.7 bilion ringgit LNG Canada fasa 2 bakal membuka pintu kepada peluang pelaburan dan perniagaan lebih luas untuk Malaysia dalam sektor tenaga Kanada. Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke Malaysia, Jody Robinson berkata pengembangan berkenaan akan menggandakan kapasiti pengeluaran tahunan kemudahan itu daripada 14 juta kepada 28 juta tan. Selain manfaat ekonomi, projek itu turut memperkasa perkongsian strategik Kanada Malaysia serta menyokong keselamatan tenaga, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran mampan. Dua negara, Korps Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyifatkan pengunduran tentera Amerika Syarikat dari Iraq sebagai kemenangan bersejarah sambil menggesa Washington mengundurkan tenteranya dari Asia Barat. IRGC mendakwa kehadiran tentera Amerika selama dua dekad tidak membawa keselamatan, sebaliknya menjadi punca ketidakstabilan dan keganasan di rantau itu. Kenyataan itu dibuat selepas pakatan diketuai Amerika yang dikerahkan ke Iraq dan Syria sejak 2014 untuk memerangi kumpulan Daesh secara rasmi menamatkan misinya pada semalam. Sementara itu, Arab Saudi menolak beberapa permintaan rejim Israel untuk menghantar pesawat bagi membawa pulang penumpang penerbangan Fly Dubai yang dilencongkan ke negara itu. Menurut sumber Riyadh kepada AFP, Israel memohon pesawat tentera dan pesawat komersial AI dihantar ke lapangan terbang Tabuk, namun kedua-duanya ditolak. Sumber itu menjelaskan Arab Saudi memberi bantuan kepada penumpang atas dasar tanggungjawab antarabangsa tanpa mengira kewarganegaraan mereka. Pesawat dari Dubai itu melakukan pendataan kesemasan di Arab Saudi selepas salah seorang juruterbang dakwa cuba menjatuhkan pesawat. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya menggalas misi wajib menang apabila berdepan Singapura malam ini dalam aksi terakhir kumpulan A di Stadium Sri Jalak Harupat Bandung, Indonesia. Malaysia kini dikedudukan teratas kumpulan A dengan 4 mata, namun diekori rapat tuan rumah Indonesia yang hanya dibezakan dengan jumlah jaringan. Pertuan malam ini dilihat cukup penting untuk menentukan juara kumpulan sekaligus layak ke perlawanan akhir. Peminat bola sepak tanah air boleh mengikuti secara langsung di RTM melalui saluran Sukan Plus dan RTM Klik bermula 8.30 malam ini. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang bangkit daripada kekecewaan di separuh akhir untuk meraih pingat gangsa acara pecut individu lelaki. The Pocket Rocketman meluaskan pelumba Thailand Jai Ang Suk Tasawit dalam perlumbaan penentuan tempat ketiga di Velodrome Izu. Emas menangi pelumba Jepun Kaya Ota menangkali Lee Ziwi meraih perak. Ketua dilangkaui LTDL 2026, pelumba Total Energies Nicholas Brulat bangkit daripada masalah kesihatan untuk menjuari Queen Stage peringkat 5 dari tapah ke Genting Highlands. Pelumba Perancis berusia 26 tahun itu menamatkan laluan sejauh 125.7 km dalam masa 3 jam 11 minit 26 saat.

1 Oktober 1951, penubuhan kumpulan wang simpanan pekerja. Pada hari ini dalam tahun 1951, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau KWSP ditubuhkan di Persekutuan Tanah Melayu sebagai institusi yang menyediakan skim simpanan persaraan untuk golongan pekerja. Penubuhannya merupakan sebahagian daripada rangka kerja buruh persekutuan yang diperkenalkan pada tahun 1949 bagi mewujudkan perlindungan keuangan yang lebih sistematik kepada tenaga kerja negara. Pada peringkat awal, KWSP beroperasi dengan 46 pegawai buruh serta 20 kerani dan jurutai. Tadbir urus fiskal dan pentadbirannya ketika itu diletakkan di bawah kepimpinan Setiausaha Keuangan dan Setiausaha Perbendaharaan Pentadbiran British. Setahun kemudian, peraturan khas diwartakan bagi membolehkan pendaftaran majikan dan pekerja di seluruh tanah Melayu. Skim ini mula diperkenalkan kepada pekerja estet dan ladang dengan kadar caruman ditetapkan sebanyak 5% daripada gaji bulanan bagi majikan dan pekerja. Kini, selepas lebih 7 dekad, KWSP mempunyai lebih 18 juta ahli dan terus menjadi tonggak penting dalam memperkukuh perlindungan sosial serta simpanan persaraan pekerja di Malaysia.

0: Pagi Suar
1: untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.

Ya, Santiana Ramli dengan lagunya Keseorangan. Baik, pada pukul 7.18 minit malam nanti kita akan dapat ikuti azan Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan sewaktu dengannya. Dan pada pukul 7.30 minit malam pula, berita Sabah FM akan dibawakan kepada anda. Kembali selepas ini, Sabah FM, Pakis Bah.

0: شيء قدير.
1: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Mahasiswa perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia dan perjanjian Malaysia 1963 MA63 agar dapat meneruskan kepimpinan negara serta memperjuangkan hak Sabah dan Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Sabah Dato' Iwan Benedict berkata, generasi muda akan mewarisi tanggungjawab menyelesaikan perkara berkaitan MA63 yang masih dalam rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sabah dan Sarawak. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah berkata, generasi muda akan mewarisi tanggungjawab menyelesaikan perkara berkaitan MA63 yang masih dalam rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sabah dan Sarawak. Jelasnya, mahasiswa kini boleh mengambil bahagian dalam pilihan raya sebagai pengundi, malah boleh menawarkan diri sebagai calon sekiranya memenuhi syarat yang ditetapkan. Beliau berkata demikian ketika menjadi ahli panel simposium mahasiswa Borneo Aspirasi MA63 di Universiti Teknikal Malaysia, Melaka. Sabah menjadi tuan rumah persidangan antarabangsa ke-18 Asian Academy of Preventive Dentistry ICAAPD 2026. Program melibatkan lebih 20 penceramah dari 19 buah negara itu. Antara usaha memperkasa pencegahan dan penjagaan kesihatan pergigian, Menteri Pembangunan Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki berkata, kesihatan mulut perlu dilihat sebagai sebahagian daripada agenda kesihatan awam dan pembangunan sosial. Penjagaan pergigian bukan sekadar rawatan klinikal, sebaliknya melibatkan pendidikan kesihatan, amalan hidup sehat, akses kepada perkhidmatan serta penglibatan aktif masyarakat. Beliau berucap demikian sempena ICAAPD 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan pembantu Datuk Rina Jainal. Persidangan turut membincangkan isu penjagaan pergigian warga emas, pencegahan berasaskan sekolah serta usaha menghentikan tabiat merokok dan penggunaan vape. Semen Industri Sabah CIS akan melabur kira-kira RM120 juta ringgit bagi membangunkan barisan pengeluaran kedua di loji Teluk Sepanggar. Langkah itu bagi meningkatkan kapasiti pengeluaran serta memperkukuh kestabilan bekalan simen di Sabah. Pengurus besarnya Sumardi Muhammad Yusof berkata, barisan pengeluaran baru itu akan meningkatkan kapasiti pengeluaran syarikat 550 ribu tan metrik setahun dan dijangka beroperasi sepenuhnya menjelang akhir 2028. Projek berkenaan telah mendapat kelulusan lembaga pengarah CIS. Turut dilantik sebuah firma perunding kejuruteraan bagi menyediakan khidmat perundingan untuk pelaksanaan projek berkenaan. Barisan pengeluaran kedua itu penting bagi membolehkan CIS memenuhi peningkatan permintaan simen. Selain memastikan pengeluaran dan bekalan simen beg 50 kg dapat diteruskan sekiranya sebahagian barisan pengeluaran mengalami gangguan. Sementara itu, Sumardi berkata bekalan simen beg 50 kg di kawasan Pantai Barat Sabah ketika ini masih mengalami gangguan. Ia susulan kelewatan penghantaran klinker yang merupakan bahan mentah bagi pengeluaran simen. Katanya gangguan itu berpunca daripada insiden sebuah kapal pengangkut klinker yang terkandas ketika melalui laluan menuju ke laut terbuka berhampiran Pelabuhan Tanjung, Kalimantan Selatan. Kapal berkenaan selesai memuatkan kira-kira 20,000 tan metrik klinker sebelum insiden berlaku, menyebabkan penghantaran bahan mentah tersasar daripada jadual. Bagaimanapun katanya, penghantaran gantian klinker dijangka tiba pada minggu kedua Oktober 2026 dan dijangka membantu proses pemulihan pengeluaran serta bekalan simen secara berperingkat. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Berkukuh tata kelola bantras ketirisan wang awam. Optaring gelora rampasan saman cecah 525 juta ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Kerajaan akan memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membanteras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa khususnya melibatkan badan berkanun persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut bersetuju mengkaji undang-undang bagi merangka rang undang-undang khairat untuk mengawal selia entiti amanah dan pendanaan awam. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan dasar rang undang-undang badan berkanun dan entiti kawalan tabi urus kewangan akan dibentangkan kepada jemaah menteri tahun ini bagi meningkatkan disiplin dan kebertanggungjawaban pengurusan kewangan. Kerajaan turut bersetuju dengan pelaksanaan pembudayaan nilai perkhidmatan awam serta 7 resolusi berkaitan tata kelola, integriti dan anti rasuah. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama murid di sekolah diarahkan dihentikan serta merta. Tegas Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq, langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial membabitkan penceramah tersebut. Sebagai itu, beliau menyeru individu yang mempunyai maklumat berkaitan agar tampil membuat laporan polis bagi memastikan anak-anak mendapat perlindungan dan sokongan sewajarnya. Mulai hari ini, pencarum yang kehilangan pekerjaan dan memenuhi syarat kelayakan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insuran Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar baharu. Menurut Perkeso, pindahan itu menawarkan 3 penambahbaikan iaitu kadar baharu peningkatan allowance bekerja semula awal EBSA, kenaikan had maksimum fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 serta peningkatan allowance latihan kepada RM30 sehari. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan yakini mampu merancangkan kembali pasaran buruh negara. Siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA telah selesai dengan 2 individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, kertas siasatan kes berkenaan telah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara bagi mendapatkan keizinan pendakwaan.
1: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18 iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut, itu adalah proses penyiasatan tadi. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun JPA pun telah bersetuju.
0: Ketua Pesuruhjaya SPRM Dalapan itu memaklumkan 6 resolusi yang dicapai dalam persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan 2026 Jumaat lepas akan dibawa ke mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional akan datang untuk penelitian dan pertimbangan. Langkah itu bagi memastikan resolusi tersebut dapat diterjemahkan kepada pembaikan sistem yang konkret terutama dalam memperkukuh pencegahan rasuah.
2: Dalam hal ini, dunia integriti perlu terus diperkasakan sebagai rakan strategis pihak perusahaan bagi menghapusi risiko mengalami awal dan memperkemaskan kelemahan sistem sebelum satu pelanggaran berlaku. Saya mengambil contoh, hasil penyelidikan persidangan penyelidikan tata kelola integriti dan anti rasuah perubahan ini.
0: Datuk Seri Abdul Halim berkata demikian selepas majlis sambutan ulang tahun ke-59 SPRM di Putrajaya. Sebanyak 525 juta ringgit nilai rampasan dan saman direkodkan pasukan polis Marin PPM menerusi optaring gelora sepanjang Januari hingga September lalu. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, Dalam tempoh berkenaan, PPM merekodkan 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan membabitkan pelbagai kesalahan jenayah di perairan Malaysia. Agensi Kawalan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menyerahkan kepada pihak polis menjalankan siasatan berhubung video tular di media sosial semalam. Ketua Pengarah AKPS Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, siasatan tersebut penting bagi mengalpasi perkara sebenar termasuk motif di sebalik penyebaran rakaman kamera litar tertutup CCTV di Terminal 1 KLIA. AKPS membuat laporan polis kerana mengesyaki wujud usaha mencemarkan imej agensi dan Datuk Seri Muhammad Syuhaili. Beliau turut menyerahkan kepada kerajaan sebarang tindakan terhadapnya serta bersedia memberi kerjasama penuh dalam siasatan. Klip video itu menunjukkan beliau memarahi seorang individu di Terminal 1 KLIA.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini hadir ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan sendiri penganjuran sukan berprestij itu selain meninjau persiapan serta kemeriahan acara yang menghimpunkan peminat sukan pemotoran dari dalam dan luar negara. Kehadiran Datuk Seri Anwar turut mencerminkan kepentingan penganjuran sukan itu yang diadakan dalam format khas secara buat julung kalinya. Dalam perkembangan berkaitan, semua kenderaan menuju ke SIC diwajibkan menjalani pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama sempena perlumbaan tersebut. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazali Kaha berkata, 5 lokasi berkenaan ialah dari arah Plaza Tol KLIA ke Jalan Berkeliling, dari arah KLIA 1 ke Jalan Berkeliling sebelum bulatan masjid menuju ke SIC, dari arah Kota Warisan ke Labuhan Dagang menuju ke Jalan KLIA 1 dan simpang 4 Jalan Kuarter Skala A menuju ke SIC Lampu Isyarat Enstek. Petronas mengumumkan penutupan sementara saluran paip ekspor Songkhla di Thailand susulan isu yang dikesan ketika pemeriksaan rutin. Penutupan itu merupakan langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan dan integriti saluran paip yang dikendalikan TransThai Malaysia Thailand. Petronas mengakui penutupan itu memberi kesan kepada bekalan gas di Malaysia dan Thailand, namun langkah proaktif sedang diambil bagi memastikan kesinambungan bekalan kepada pelanggan domestik. Saluran paip berkenaan hanya akan beroperasi semula selepas disahkan selamat. Malaysia dan Singapura bersetuju memperkukuh kerjasama dalam daya tahan rantaian bekalan, ekonomi halal, ekonomi digital dan ekonomi hijau. Perkara itu dipersetujui dalam dialog Menteri Tahunan Ketiga antara Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Malaysia dan Kementerian Tenaga, Perdagangan dan Industri Singapura MITI. Kedua-dua negara akan meningkatkan perkongsian maklumat dan penyelarasan rantaian bekalan selain meneroka peluang sektor halal termasuk pemprosesan makanan, kosmetik dan logistik rantaian sejuk. Kedua-dua negara akan meneruskan kerjasama melalui platform termasuk Zon Ekonomi Khas Johor Singapura dan Perjanjian Rangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad squash lelaki Malaysia mara ke aksi akhir selepas menewaskan juara bertahan India 2-1 dalam aksi separuh akhir. Eng and Yao menyumbang mata pertama sebelum India menyamakan kedudukan. Si Amir Shane Rush kemudian muncul Vira apabila menewaskan Velavan Sentil Kumar 10-12, 11-6, 11-8, 11-9 dalam perlawanan penentuan. Malaysia akan berdepan Pakistan pada aksi akhir esok dengan misi mengulangi kejayaan pingat emas acara berpasukan lelaki pada Sukan Asia 2018. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkukuh Tata Kelola bantras ketirisan wang awam. Optaring Gelora, rampasan saman cecah RM525 juta. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kawanan Pekerja. Pada hari ini dalam tahun 1951, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau KWSP ditubuhkan di Persekutuan Tanah Melayu sebagai institusi yang menyediakan skim simpanan persaraan untuk golongan pekerja. Penubuhannya merupakan sebahagian daripada rangka kerja buruh persekutuan yang diperkenalkan pada tahun 1949 bagi mewujudkan perlindungan keuangan yang lebih sistematik kepada tenaga kerja negara. Pada peringkat awal, KWSP beroperasi dengan 46 pegawai buruh serta 20 kerani dan jurutai. Tadbir urus fiskal dan pentadbirannya ketika itu diletakkan di bawah kepimpinan Setiausaha Keuangan dan Setiausaha Perbendaharaan Pentadbiran British. Setahun kemudian, peraturan khas diwartakan bagi membolehkan pendaftaran majikan dan pekerja di seluruh tanah Melayu. Skim ini mula diperkenalkan kepada pekerja estet dan ladang dengan kadar caruman ditetapkan sebanyak 5% daripada gaji bulanan bagi majikan dan pekerja. Kini, selepas lebih 7 dekad, KWSP mempunyai lebih 18 juta ahli dan terus menjadi tonggak penting dalam memperkukuh perlindungan sosial serta simpanan persaraan pekerja di Malaysia.

petang, selamat malam. Salam Malaysia Madani kepada anda semua yang mendengarkan Sabah FM ketika ini. Dan terima kasih kepada rakan penyampai di JLA yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Okey, baiklah, malam ini Afrin akan bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan anda teruskan kesetiaan bersama yang sedang mandu. Hati-hati memandu. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Kita dengarkan terusnya lagu permintaan daripada rakan kita. Dia minta lagu ini seindah cerita buat anda semua. Teruskan bersama Varia Lebih Lagu.

doktor disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

0: gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh block. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia block, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

0: Agusma.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Pasukan bomba dan penyelamat lintas Kota Kinabalu giat memantau dan membantu orang awam yang terkandas akibat banjir kilat di sekitar Inanam. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, hujan lebat bermula pukul 3 petang tadi menyebabkan beberapa kawasan dinaiki air. Beberapa lokasi terjejas termasuk Kampung Kionsom, Kitobu, Kironggu dan Kampung Dambai. Laporan tanah runtuh turut diterima namun tiada penduduk dilaporkan terlibat. Dalam pada itu, pasukan bomba turut melaksana operasi penyelamatan membabitkan sebuah kenderaan terbabas. Orang awam dinasihatkan supaya berhati-hati dan mengelak kawasan dinaiki air. Lebih RM407,000 nilai rampasan direkodkan menerusi operasi bersepadu daerah Beluran. Operasi dilaksana Eastern Sabah Security Command ESCOM pada 28 dan 29 September lalu. Daripada jumlah itu, lebih RM293,000 melibatkan kompaun, saman, tunggakan dan bayaran berkaitan. Manakala rampasan rokok dan minuman keras tidak bercukai bernilai lebih RM114,000 termasuk duty. Jabatan Tenaga Kerja Sabah merekodkan nilai tindakan tertinggi iaitu lebih RM207,000, diikuti Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Jabatan Pengangkutan Jalan. Sementara itu, pemeriksaan Jabatan Immigration dan Jabatan Pendaftaran Negara tidak mengesan sebarang kesalahan. Operasi bersepadu ini melibatkan 184 pegawai dan anggota pelbagai agensi dengan pemeriksaan terhadap 70 premis perniagaan dan 170 kenderaan. Susulan tular di media sosial yang mengaitkan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Dato' Sri Dr. Sabin Samita dengan seorang individu sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Kinabalu Venture. Laporan polis telah dibuat bagi membolehkan siasatan dijalankan PDRM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Dato' Sri Sabin menerusi kenyataan menegaskan Kinabalu Venture bukan anak syarikat di BKK, sekaligus menafikan dakwaan yang mengaitkan syarikat berkenaan dengan pentadbiran di BKK. Menurutnya, penyebaran maklumat palsu itu merupakan perkara serius kerana boleh mengelirukan masyarakat selain menjejaskan reputasi dan integriti di BKK. Tindakan undang-undang akan diambil terhadap pemilik atau pengendali akaun yang menyebarkan kandungan itu selepas identiti disahkan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan isteri Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak menziarahi keluarga Aliarham Tan Sri Datuk Khalil Datuk Jamalul di Kepayan. Ia bagi menyampaikan ucapan takziah serta mendoakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Allahyarham Tan Sri Datuk Khalil merupakan bekas setiausaha Kerajaan Negeri Sabah dan bekas pengarah Yayasan Sabah. Beliau meninggal dunia pada 29 September lalu. Terdahulu, Datuk Seri Haji G mensiarahi keluarga Allahyarham Dayasa di Kampung Raganan, Tuaran. Allahyarham adalah bapa kepada Adun Pantai Dalit, Datuk Jasnidaya. Bantuan sumbangan asas rahmah SARA bulanan mula dikreditkan kepada penerima melalui MyCard masing-masing hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan RM100 bantuan SARA bulanan dikreditkan kepada isi rumah yang menerima manfaat sumbangan tunai rahmah STR, manakala RM50 sebulan kepada warga emas dan bujang. Bagi penerima STR dan IKASI pula, isi rumah akan menerima RM200 bantuan SARA setiap bulan, selain RM150 untuk warga emas dan RM100 kepada golongan bujang. MOF memaklumkan 15 kategori barangan telah diluluskan bagi pembelian menggunakan SARA yang merangkumi lebih 140,000 pilihan barangan asas. SARA boleh digunakan di lebih 14,700 pasaraya dan kedai runcit terpilih seluruh negara. Sekian berita tadi disunting saya Rasa Main dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

risiko banjir. Pastikan Anda sentiasa peka dengan ramalan cuaca dan aras air. Jauhkan anak-anak daripada kawasan banjir dan elakkan mandi atau menyeberangi sungai ketika hujan lebat. Sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa. Jika nubit, sediakan juga kit kecemasan lebih

0: Bantuan Sara Bulanan mula dikredit ke MyCard. Reformasi kerana birokrasi jimat lebih 3 bilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Tata kelola dan integriti perkhidmatan awam akan terus diperkukuh bertujuan memantras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa khususnya membabitkan badan berkanun persekutuan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut bersetuju agar kajian undang-undang dilaksanakan bagi merangka dasar dan tahala tuju tabir urus termasuk draft rang undang-undang khairat untuk mengawal selia entiti amanah serta pendanaan awam. Langkah itu penting bagi memastikan dana diamanahkan diurus secara telus dan bertanggungjawab. Sementara itu, Dato' Seri Anwar memaklumkan dasar rang undang-undang badan berkanun dan entiti kawalan tabi urus kewangan akan dibentangkan kepada jemaah menteri tahun ini bagi meningkatkan disiplin dan kebertanggungjawaban pengurusan kewangan. Kerajaan turut bersetuju dengan pelaksanaan pembudayaan nilai perkhidmatan awam serta 7 resolusi berkaitan tata kelola, integriti dan anti rasuah. Bantuan sumbangan asas ramah Sara Bulanan mula dikreditkan kepada penerima melalui MyCard masing-masing hari ini. Menurut Kementerian Kewangan, RM100 bantuan Sara Bulanan akan dikreditkan kepada isi rumah yang menerima manfaat sumbangan tunai rahmah SDR. Manakala warga emas dan bujang menerima RM50 sebulan. Bagi penerima SDR dan IKFC, isi rumah akan menerima RM200 bantuan SARA setiap bulan selain RM150 untuk warga emas dan RM100 kepada golongan bujang. Di Selangor, subsidi pengangkutan awam Selangor RM30 sebulan diperluaskan kepada perkhidmatan KTM komuter berkuat kuasa serta merta. Exco Pelaburan Perdagangan dan Mobiliti Negeri Eng Zihan berkata, perluasan itu bolehkan manfaat subsidi menjangkau lebih ramai pengguna melengkapi perkhidmatan Rapid Care On Demand dan Kumpul yang ditawarkan pada fasa awal. Perluasan subsidi itu dilaksanakan menerusi pakej daya tahan Selangor iaitu inisiatif bertujuan meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya pekerja dan pelajar yang bergantung kepada pengangkutan awam untuk perjalanan harian. Mulai hari ini, pencarum yang kehilangan pekerjaan dan memenuhi syarat kelayakan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insuran Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar baharu. Menurut Perkeso, pindahan itu menawarkan 3 penambahbaikan iaitu kadar baharu, peningkatan alam bekerja semula awal EBSA, kenaikan had maksimum fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 serta peningkatan allowance latihan kepada RM30 sehari. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu merancangkan kembali pasaran buruh negara. Jabatan Pendaftaran Negara JPN bukan sekadar mengurus dokumen pengenalan diri, malah memikul amanah besar memelihara rekod kehidupan dan identiti rakyat Malaysia merentas generasi. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, skala tanggungjawab itu dapat dilihat apabila lebih 2.03 juta kelahiran dan lebih 968 ribu kematian didaftarkan JPN dalam tempoh 2022 hingga 15 September lepas. Sejarah pendaftaran penduduk negara bermula sejak 1869 dengan rekod kelahiran terawal diwujudkan di Pulau Pinang. Manakala hampir 500 juta rekod fizikal kependudukan kini dipelihara JPN sebagai khazanah rekod negara.
1: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan berkesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berkanding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
1: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Tugas menguruskan bencana bukan sesuatu yang mudah. Namun semangat kesiapsiagaan Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA terus menjadi pegangan dalam membantu menguatkan rakyat ketika negara dilanda musibah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap kali negara diuji, warga NAKMA sentiasa tampil menggalas tanggungjawab untuk menyelaras bantuan, menggerakkan tindakan dan memastikan keselamatan rakyat terus terpelihara. Inisiatif reformasi kerana birokrasi RKB berjaya menjimatkan kos pematuhan kepada kerajaan sebanyak RM3.21 bilion. Hasil 456 daripada 1,582 projek yang diselesaikan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, pencapaian itu menunjukkan usaha kerajaan memastikan penyampaian perkhidmatan awam memberi keberhasilan serta impak kepada masyarakat. Jelas beliau, pengurusan aduan awam bukan sekadar proses pentadbiran atau kerja birokrasi, sebaliknya mencerminkan tahap kecekapan, empati dan iltizam kerajaan dalam membela nasib rakyat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesan kepincangan dalam aspek tata kelola pengurusan UiTM Holding Sdn Bhd susulan siasatan yang dijalankan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, beberapa cadangan penambahbaikan akan disyorkan bagi memperkemas proses yang dikenal pasti mempunyai kelompongan.
2: Ya, kebiasaannya apabila kita menyiasat itu, tata kelola itu adalah merupakan sebahagian daripada aspek penyiasatan kita. Walaupun tata kelola itu tidak merupakan suatu pertumbuhan dari segi yang boleh dituduh di mahkamah, tetapi ia adalah merupakan satu penambahbaikan.
0: Datuk Seri Abdul Halim bagaimanapun enggan mengulas secara terperinci mengenai bentuk atau jumlah kepincangan yang dikesan kerana ia masih dalam siasatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memberitahu siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada telah selesai. Dua individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Kertas siasatan kes berkenaan sudah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara.
2: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18, iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut, itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun GPR pun telah bersetuju.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Luar negara, harga purata diesel di seluruh kesatuan Eropah EU mencecah rekod €2.24 berbanding €1.59 sebelum tercetus perang di Asia Barat. Data Suruhanjaya Eropah menunjukkan 12 negara EU mencatat paras tertinggi baharu dengan harga melebihi €2.50 seliter di Denmark, Belanda dan Finland. Kenaikan harga sejak Februari didorong antaranya oleh penutupan de facto Selat Hormuz, sekatan Houthi terhadap ekspor Arab Saudi di Laut Merah serta serangan Ukraine terhadap kilang penapisan minyak Rusia. Gempa bumi dengan magnitud awal 5.1 melanda wilayah Chiba berhampiran Tokyo malam ini. Gegaran turut dirasai dengan jelas di ibu negara Jepun. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa bumi itu berlaku pada kira-kira pukul 9.27 minit malam. Waktu tempatan pada kedalaman sekitar 50 km. Tiada amaran tsunami dikeluarkan. Sukan Letup dan Lekawi LTDL 2026 pelumba skuad kebangsaan Sen Ren Han mengatasi abangnya Sen Ren Bow pada peringkat kelima dari tapak ke Genting Highlands. Rehan menamatkan perlumbaan sejauh 125.7 km di tempat ke-29, diikuti Ren Bao di tempat ke-30. Rehan bagaimanapun menegaskan fokusnya bukan menewaskan abangnya, sebaliknya membantu Ren Bao mencatat masa keseluruhan terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan SARA bulanan mula dikredit ke MyCard. Reformasi kerenah birokrasi jimat lebih RM3 bilion. Sekian berita yang disunding oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.

Kembali bersama Fahri Alami Lagu Lebih Santai di jam yang ketiga, jam yang terakhir. Dan Afrina masih lagi berusaha untuk menunaikan lagu-lagu permintaan anda semua, okay? Kalau rakan kita dah minta lagu daripada penyanyi yang sama, hanya satu saja yang Afrina dapat mainkan. Tentulah tengok-tengok juga lagu permintaan orang lain, takut tersama, rugi kan? Baiklah kepada anda semua juga, peminat-peminat sukan bola sepak. Jangan lupa untuk saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026 secara eksklusif di saluran Sukan ataupun Astro 806 ataupun MyTV 111 dan juga boleh disaksikan melalui RTM Click. Okey, jadi jangan ketinggalan. Yang peminat-peminat bola sepak lah terutamanya kan, boleh saksikan di FIFA. FIFA perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Okey, eksklusif. Baiklah kepada anda semua yang sekarang ini baru saja masuk kerja, shift malam, apapun, sama menjalankan tugas lah. Yang sudah selesai menyediakan pakaian dan juga untuk persiapan sarapan awal pagi esok, tahniah awal persediaan. Itu yang bagus kan, rancang awal semuanya. Okay, tapi yang belum lagi dengarkan lagu permintaan mereka dimainkan, sabar, ada beberapa minit lagi ni untuk sampai ke pukul 12. Okay, baiklah kepada anda semua, dengarkan terus varian lebih lagu, lebih santai.

Red Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lah Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

0: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Saya Marsha Milan, saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Jazz Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan Maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Itu dia, National FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami walaupun bermula 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Saya temankan anda, semoga anda terus setialah menemani saya untuk National Gang Borong Hantu. Dan sebentar tadi anda telah pun dihiburkan dengan lagu daripada kumpulan Barbaric dengan Didakap Persona. Dan untuk seketika saya nak kongsikan jugalah kepada anda bagaimana keadaan cuaca esok pagi di Semenanjung, di Sabah dan juga Sarawak. Mungkin ada, ini mungkin untuk anda yang mungkin boleh buat perancangan lah sekiranya kawasan-kawasan tempat anda berisiko untuk dilanda ribut petir ataupun hujan ya. Jadi ribut petir di beberapa tempat besok dilanda berlaku di Semenanjung, iaitu di kawasan pedalaman di Perak, manakala ribut petir juga di beberapa tempat di kawasan pantai di sekitar Kedah dan juga Pulau Pinang, manakala hujan di beberapa tempat di Selangor dan juga Melaka, serta hujan di beberapa tempat di kawasan pantai di Negeri Sembilan, manakala tiada hujan akan dicatatkan besok di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Perlis, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Manakala di Sabah pula, hujan di kebanyakan tempat, iaitu di wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat juga di pedalaman di Pantai Barat, Sandakan dan juga Kudat, serta tiada hujan direkodkan di Tawau. Manakala untuk anda yang berada di sekitar Sarawak pula, pagi besok ramalan cuaca dijangka hujan di beberapa tempat, iaitu di Miri dan juga Limbang, serta tiada hujan untuk Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Mokah, Samarahan, Sarike, Serian dan juga Sibu. Itu dia tadi ramalan cuaca seluruh negara pada 2 Oktober 2026 khususnya di sebelah pagi yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi kepada anda yang mana berada di kawasan-kawasan yang berisiko untuk dilanda ribut petir ataupun hujan, pagi esok anda bolehlah buat persiapan. Sekiranya kata kalau nak keluar rumah tu anak naik motosikal, mungkin dah ada perancangan nak naik kereta ke atau sebagainya lah. Dan itu perkongsian yang dapat saya bawakan berkenaan dengan cuaca pada besok pagi. Okey, untuk waktu ini kita nak teruskan lagi hiburan kita. Ini dia sebuah persembahan dari kumpulan Nice Stupid Playground dengan lagunya Miracle. Jom layan geng burung hantu, National FM sentiasa di hati ini.

antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju. Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya. Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi. Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita. Malaysia Madani, tekad perpaduan.

antras rasuah. Bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat. Menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta. Menyemarakkan program anti rasuah. Mewujudkan inisiatif strategi pembatasan rasuah nasional. Membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh. Mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia. Mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: RUU Khaira dirangka kawal selia entiti amanah pendanaan awam. Reformasi kerenah birokrasi jimat kos pematuhan RM3.21 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi. Mahasiswa dan universiti diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap pada Majlis Anugerah Tokoh Siswa Negara 2026 di Putrajaya. Jelas beliau, penyediaan belanjawan kali ini memerlukan tumpuan sepenuhnya bagi mengimbangi pelbagai tuntutan dan keperluan daripada segenap lapisan masyarakat, jabatan serta kementerian.
1: Belanjawan ini membebankan semua, minta dana semua, minta perhatian. Ribuan persatuan, ratusan jabatan dan puluhan kementerian. Dan semuanya ada kemunasabahan dan rasionalnya. Dari sawah pesawah di Kedah dan nelayan ke di Terengganu, kepada rumah Iban di Sarawak, bidang teknologi, bidang AI, semuanya menuntut perhatian. InsyaAllah. Tentunya mahasiswa juga, universiti juga tergolong dalam ayat itu.
0: Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar berkata institusi pendidikan tinggi bukan sekadar tempat menimba ilmu, malah medan membentuk akhlak, sasiah, kepribadian serta rasa tanggungjawab generasi muda terhadap masyarakat dan negara. Nilai berkenaan perlu dipupuk bagi melahirkan mahasiswa yang berprinsip dan berintegriti.
1: Jadi harus ada kebangkitan semangat baru di kalangan generasi Z ini, yaitu tahap kesedaran yang tinggi, dan saya percaya minat untuk khidmat membela nasib, senang dengan kebaikan, benci dengan kebobrokan, harus ada di kalangan orang-orang muda, dan keinginan membawa perubahan dan menyelamatkan bangsa dan negara dari kebobrokan yang berterusan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membanteras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa, khususnya membabitkan badan berkanun persekutuan. Kajian undang-undang juga akan dilaksanakan bagi merangka dasar, hala tuju tadbir urus serta draft rang undang-undang khairat untuk mengawal selia entiti amanah dan pendanaan awam. Sementara itu, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar memaklumkan inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB berjaya menjimatkan kos pematuhan kepada kerajaan sebanyak RM3.21 bilion hasil 496 daripada 1,582 projek yang telah diselesaikan. Pencapaian itu menunjukkan usaha kerajaan memastikan penyampaian perkhidmatan awam memberi keberhasilan serta impak kepada masyarakat. Jelas beliau, pengurusan aduan awam bukan sekadar proses pentadbiran atau kerja birokrasi. Sebaliknya, mencerminkan tahap kecekapan, empati dan iltizam kerajaan dalam membela nasib rakyat. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan terdapat isu dan kepincangan tata kelola dalam pengurusan UiTM Holdings Yang Berhad, UiTM Holdings, yang dikesan menerusi siasatan berhubung kerugian dialami syarikat pegangan pelaburan itu. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan beberapa cadangan penambahbaikan bakal disyorkan bertujuan memperkemas proses yang dikenal pasti mempunyai kelompongan.
2: Ya, kebiasaannya apabila kita menyiasat itu, tata kelola itu adalah merupakan sebahagian daripada aspek penyiasatan kita. Walaupun tata kelola itu tidak merupakan suatu pertuduhan dari segi yang boleh dituduh di mahkamah, tetapi ia adalah merupakan satu penambahbaikan.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama dengan murid di sekolah diarahkan dihentikan serta-merta. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadilah Siddiq memaklumkan langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial membabitkan penceramah tersebut.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
4: bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain menyerahkan kepada kerajaan berhubung tindakan yang mungkin dikenakan susulan video tular melibatkan dirinya. Perkara berkenaan telah dimaklumkan kepada peringkat tertinggi kerajaan serta Kementerian Dalam Negeri dan beliau bersedia menerima sebarang keputusan berhubung isu itu.
5: Apa jua keputusan mereka, saya terima. Kerana pada saya, untuk mengubah sesuatu, ia mempunyai harga. Dan sekiranya harga itu adalah diri saya, maka saya bayar dengan diri saya. Ya, so I'm owning and I'm facing my incompleteness. Ya, apapun, saya akan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menyiasat lanjut dengan penuh orang panggil efisiensi dan juga biarlah keadilan akan muncul kelak untuk semua pihak.
0: Datuk Seri Muhammad Shuhaili berkata demikian bagi menjelaskan isu video tular yang memaparkan dirinya memarahi seorang individu di KLIA. Sempena perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, semua kenderaan yang menuju ke litar antarabangsa Sepang diwajibkan melalui pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama bagi memastikan kelancaran pergerakan trafik sepanjang acara berkenaan. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar berkata pemeriksaan melibatkan tiket, pas kenderaan dan pelekat akses sebelum pengunjung dibenarkan memasuki kawasan berkenaan. Kawalan trafik itu berkuat kuasa dari 9 pagi hingga 6 petang, bermula hari ini hingga Ahad. Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia menutup kempen Division 1 Kumpulan A dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Singapura di Stadium Sri Jalak Harupat, Bandung malam tadi. Namun, masih belum cukup untuk membawa Malaysia ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Berson Da Silva muncul wira Harimau Melaya apabila meledak hat-trick, manakala Swat Wilkin, Paulo Josue dan Syahir Bashah masing-masing menyumbang satu gol. Indonesia turut mencatat kemenangan 9-2 ke atas Bangladesh untuk mengumpul 7 mata menyamai mata Malaysia sekaligus muncul juara kumpulan dengan hanya dibezakan satu jaringan. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bimbang konflik terbaharu antara Israel dengan Hezbollah menjejaskan sektor pertanian di Selatan Lebanon. Timbalan Ketua Pengarah Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB, FAO, Beth Bekol berkata, kira-kira 56,000 hektar tanah pertanian dilaporkan terjejas atau rosak. Konflik turut menyekat akses petani ke arah ke tanah pertanian serta mengganggu pasaran dan bekalan keperluan asas termasuk baja. Selain itu, pencemaran tanah akibat bala topan yang belum meletup dan sisa operasi ketenteraan turut menimbulkan kebimbangan. Ekspor minyak negara teluk melalui Selat Hormuz kembali ke paras sebelum konflik. Aliran minyak mentah bukan Iran mencecah purata 13.5 juta tong sehari hujung bulan lalu. Menurut data awal platform penjejakan komoditi Kepler, peningkatan itu didorong oleh lebih banyak kapal yang menggunakan laluan berkenaan serta penggunaan laluan alternatif. Arab Saudi turut memanfaatkan pengoperasian semula saluran pipe East West bagi mengeksport minyak melalui terminal Yan di Laut Merah. Bagaimanapun, keadaan masih belum pulih sepenuhnya apabila trafik kapal kekal rendah berbanding sebelum perang dan ancaman serangan masih wujud. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Khairat dirangka kawal selia entiti amanah pendanaan awam. Reformasi kerenah birokrasi, jimat kos pematuhan RM3.21 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Peter Tinggong, Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat di Kuala Lumpur. Program Open Minds merupakan kempen kebajikan dan kutipan dana yang dianjurkan oleh syarikat Procter & Gamble, PNG, dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat serta UNICEF Malaysia.

kesejahteraan rakyat. Beliau turut menegaskan bahawa kanak-kanak kurang upaya tidak terkecuali daripada menikmati hak pendidikan seperti kanak-kanak lain. Kanak-kanak ini juga berhak memperoleh pendidikan yang berkualiti daripada guru-guru yang terlatih dan bertauliah agar dapat

Jika anda seorang perokok atau berniat untuk menjadi perokok, berhentilah segera. Demi kesihatan keluarga kita, kanak-kanak yang terdedah kepada asap rokok berisiko tinggi mengalami masalah kesihatan seperti batuk, asma dan jangkitan pada paru-paru serta telinga. Rokok menambahkan risiko penyakit berbahaya seperti strok, serangan, sakit jantung, kanser paru-paru. Juga dikatakan berkemungkinan besar menjejaskan kesuburan, mendapatkan zuriat. Jauhi rokok, keluarga sihat, hidup lebih ceria.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Mazlan Yunus, Berita Ringkasan Akan FM. Operasi bersepadu dua hari diterajui kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom di Beluran merekodkan nilai tindakan penguatkuasaan dan rampasan keseluruhan melebihi RM407,000. Komander Eskom Dato' Victor Sanjos berkata, operasi pada 28 dan 29 September itu membabitkan pemeriksaan terhadap 70 premis perniagaan serta 170 kenderaan. Daripada jumlah itu, tindakan penguatkuasaan membabitkan kompaun, saman dan tunggakan perundangan mencatatkan RM293,000, manakala rampasan rokok serta minuman keras tidak bercukai dianggarkan bernilai RM114,000. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia IPM menggerakkan seramai 12,927 anggota di seluruh negara bagi menghadapi sebarang kemungkinan sepanjang monsun Timur Laut MTL 2026-2027. Ketua Pesuruhjaya IPM, Datuk Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan itu turut diperkukuh dengan kelengkapan aset operasi di darat, air dan udara bagi memastikan tindak balas segera dapat diberikan. Agihan anggota melibatkan 5 zon utama dengan zon Borneo mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 4,049 anggota. Sanakan dirumahkan pagi tiada hujan petang dan malam, ribut petir di kebanyakan tempat. Sekian berita ringkas Sanakan FM, berita tadi disunting Saleh Jukri. Saya Mazdan Yunus, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.